Musika olumaravanga aluenga ina wato eluwa sifumra fitu minuti ono taa leo li tulalima. Patalo fatu ya toi pafapelefuta mafuta maiki ya nevalvalu tesi malaiva win farm limo. Momori oi maota malawa ina wae lau fatu tenge nifu iwa angale fiafi.